0: dipikir-pikir, ake-ake wong urip padha gedhe-gedheke keakuane. Aku paling sugih, aku paling pinter, aku lan aku. Ora pas, apa maneh sejatine awak dhewe iki ora ana. Yen ora ana sing marake awak dhewe ana, mula aja sok rumangsa mundhak ora bener. Aja kemindhar mundhak keblinger.
1: Itutur Mbah Slamet.